0: Marta gila dinle da. Mama anta chungju gusa gila kambo dinle ya mana gila.
1: Ah, yes.
0: Da chungju chi gila da dinle gundo be ma chung gila.
1: Shi.
0: Kambo tikdo ni do gem ni do ne da dinle dir kasen zuri. Namda mangu chung gila da be ma zya chung gila.
1: Shi zang gila.
0: Dungan gila.
1: Da gila gila ne ya cha sha ben da nan zu sa ki do ki ji sone ne ri ji ba.
0: Zhi gila.
1: Da nan zu chome zong su shi du zang ba da ji ne ge gap chung de pyu sum chong shi zha ya ri ba.
0: Zhi gila.
1: Gila gila ge de guo lo wo zhi do de xin nan ning gu re.
0: Lo lo gila le se. Tā tī yungu nā chā chā sūngi lā rī nī yu zhē yungu nā chā chā sūngi ān zhū yu kya kyu lī chā sūngi ān gōr shē, chūng shē, bē, xie jīn, lā sōp tū nā yā rī kī nā.
1: Nō kī lā, tā kī lā kī rā ngā tā ndā xie jīn gōr sūngi sūngi.
0: Ngō kī lā.
1: Tā tī rī ān zhū tē mā yu yā kī mī yu zhō tī yī mī nā lī kī lā lī yā nā zhū kī tī ngū yun pēn chū lōng chū nian chī lī kūng kī chā shī bē shio gui kī cēn zhō tō lī yā nā zhū jē shī chā zhū shū yā kī xie jīn chīm nā mī bē
0: zhē rī kī lā rī
1: dī gōr lī yā lōb zhū shū gā jā bīn dā
0: lō lō kī lā
1: rī dā nā zhū jē shī chā zhū shū yā kī xā bzhū tī tāng tōng mā sū yu nā dū zhāng bā gyab zhūng kāndē rī zhī nā
0: ā lē tī tū sī rī kī lā dā mō shī jā nā ngā zhū kī dā yu zhū gā sā gā bā rī kī lā dā zhōng sū gā sā rī dā tī rī yō rī kī lā xie jīn yī nē mīk sī ngā zhū tsū mēn zhōng gu bī tū shāng tū shī sūm dō xie rī tū zhū kī ngā xie jīn 자시베기 자르시비 다 나레 고대 종기나
1: 아 네네
0: 그때 가서 고대 종도 신이 이제 나르다 주변에 간주 내리면 마 징아 동조 자르 온 길에 동조 샤르 동조 등대에 난 장기라 첫대에 난다 오지기나